Bette Davis Eyes. I dalje smo u retrođiru na valovima Radio Pule. Radio Pule, prostite. Predzadnja pjesma večeras.